0: nsema ya di bandi ya dosu obi mwa ya nini nane se akwe siyesi ewa temamoto uwe niso asenkafo miyasa asemiyasa nene ya kwe siyano emuwa senkafo yi nashiro wa mungwa nebiswa preprabeti huwa mani ye
1: efi yo edisu branta mwa eduwa habe dhia jishi ya wanka kwedwe imuwa no duduwa nadu wanuwa tumsa habane nse na wansano
0: nene edanchesua mpenyifode de kwa kwabwa ema esawusa akwanya ekoso na etule bia ya na umu yi kwenye kwa fabo konteni na kiyo sunya die na echesama jumana yeti wasu bia donpasi mpenyifuo esu bia wabibisa ano ifri honu
1: nanu aba subodi ya kwa yade mama suafu wa wame imo no ya sibi mutu yetu ya sika seye nukra na seye nukre no dota bene tutubwa hii etle se inyo kufonso nsemini mumu nshisheni
0: nsemini bika huwana peye di mwama ni ya ebe sumo sadrume femno siya kasi ya bo na enumakubi nebo ye chidu ye thanks to you computer clinic ayari sabia uko honuma wa yari she nini na uansabeka huna uko uonfidie yo defodi pedie ni nenu watre ya diya no ebi abu abani yasi wene ye mia afilini kwa tu miye ye diye ni yedanka wuni wuni atre ma wadia droka wa wunya hoto hodie ayari safie any thanks to you computer clinic ya mananyi tinti ya ewa honumu na yogo super SP enu ye fula utodi guse ni mua abibia we indi ebeti ya po ama bibia jina ye kano babia pebi ya nibeko ya kwa gwela wa super super SP nibi kwa dekwa tumami ufilia she ube filisa na losin heba mesha adupa abeja maso losin ya drewe ebusi immune system kwa mwane weni pediyama ya diebi benini DSA ebona weno enunu wa mana huwadei yutunu nunu losin heba mesha abibiano kwa mwane wa huwadei ya diye ntisani pediyeni mansanka biweno eyebusi ya nchemfa na DBS Industries DBS diya denso boni ya mani yeni na yeni misu watongu na watu misu watongu papa DBS denso boni ya mani akwa toa febo empo empa enye dede toko medidemu obutantimu na niji sabne sosuba toni ma wani tenya 10% discount wade chawu fakodi watu ya seya anafakodi jumafufa wadena usi eno DBS nkwane yeni seye ya nwa shoma chia kwae Eco Bank say the Pan African Bank ejadi ya yeyeo yesika sema jina yeyeo business yikosu eye Eco Bank udibisi ya uhonuma isi hukituwa bi chisha udiche so mujo ya bibiana emawa hutosuo bank ya maa hutosuo nwani Eco Bank na eba mobafoni ya huwa sasi sidia Franco Trading Enterprise enetu ntoma yei huma player sasi so papa Franco kofa biya ba bebre CCTV cameras inaka mubia eye quality ni bwode da formu ubetu menya besa 40% discounter majisa uninibija efa eye digital so ahu iti download di Franco Trading app no ewe Google Play Store na wane papa Franco enija wansu ubenyao discount enyuma kui nebo ye chidomu edinye meme jeso ene abena pokuwa ah wenye mene
1: akosye jewa high tension
0: jage buwaza tachye ena yede ensemi ebre wakwa simafo ayiwa 05 wachaya tu socials nuso ya jia hume nase ya ya di mafe fafe fafe fafe fafe nige se ya ebra iti waho iti join ya yi ewa Facebook ni YouTube comment no ya nadia tu honu ya sense mnase
2: Jim FM 106.3
3: only God can stop us now
2: 106.3 FM
0: Nanya yes samnasia arahosam negedi efitie na yesete mamoto we no so ehonum no eben asama overhead bridge no a na eja ato asembi mu a anya kwanhia asene ye miensa wamse fu tanka baako enna samukas miemu enna nya sa kwanhia no enma nimu yama ne bo aye se ka de yesidi pamiensa asene miensa nya kwanhia no asenkafo ne wo munyina no ehye wo mkwa se mebika ho ne binka ho de ne ba ye esisen ye kwa homa so na ye ne tema regional wodunja juma ko no kasa mafo do 2 ebeneza yezu ye ne no eni enkomo do 2 martin wote yantese mpasa na boye mu si bribe na sena situation iti
4: ok nchi mechi yao niwe fearful nina ni wansa washo wa abefa nchita fide su nina na niya meka me korechibi juu hase sena ayo involved no ayo ni yunu
0: ok thank you
4: tipa track bako ukita ayo inu ya 2x4 ena bako suso ayo fuel tanker, petrol tanker in the size near about 54,000 liters of